0: якчанд дар ин ҷаҳон ҷавон бояд буд. Радиои фарҳанг, минбари фарҳангчиёни ҷавон.
1: Навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилооти Навид.
2: Салом ба шумо, ҳастам Хуршед Шарифзода. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияи вилояти Суғд ба ноҳияи Шаҳристон ташриф оварданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст хати оби полезиро барои обёрии 20 гектар замини картошка ифтитиҳ карда, бо лоиҳаҳои аз худкунии 601 гектар замини корамии лалмии чарогоҳ барои кишти картошка ва обёрии 1007 гектар замин дар се деҳаи ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ шинос шуданд ва аз намоишгоҳи маҳсулоти кишоварзӣ дида намуданд. ё дода шуд ки хати оби полизӣ аз масофаи 500 метр бо лулаҳои полиэтилени оварда шуда дар ин қитъа зиёда аз 200 гектар замини картошка обёрӣ карда мешавад. Дар ин мавзеъ тухмии навҳои алосифати картошка аз ҷумла сомон, азизӣ, шукрона, каримӣ, овчӣ ва ғончӣ кишт карда шудааст ки ҳосилноки онҳо аз 1 гектар аз 500 то 700 сентнерро ташкил хоҳад дод. Зимни бозид аз нашъунамои заминҳои кишти картошка пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини фаровонии маҳсулоти тару тозаи ватанӣ дастуру тавсияҳо доданд. Дар ҳудуди заминҳои ноҳияи Шаҳристон 12 навъи картошка кишт карда шудааст ки ҳоло ҳосилнокӣ ва нашъунамои онҳо хеле хуб аст. Лоиҳаи аз худкунии заминҳои нав барои кишти картошка дар ҳудуди 4 деҳа, аз ҷумла деҳаҳои Ваҳдат, мавзеи Овчӣ, Себзор ва ободии ду деҳот Шаҳристон ва Бунҷикати ноҳияи Шаҳристон сурат гирифта, заминҳои мазкур тавассути 25 чоҳи амудӣ обёрӣ карда мешавад. Лоиҳаи обёри заминҳои ноҳияи кӯҳистони Мастчоҳ дар 3 деҳа, аз ҷумла деҳаҳои Оббурдон, Ҳадишаҳр ва Падаск амалӣ гардид, ки тибқи дурнамо ҳоло 822 гектар майдони кишти картошка пурра обёрӣ карда мешавад. Асосан обёрии ин заминҳо аз дарёи Зарафшон таъмин карда хоҳад шуд. Дар ҳамин мавзеъ пешвои миллат ҳамчунин аз намоишгоҳи дастранҷи кишоварзони ноҳияи Шаҳристон дида намуданд. Дар намоишгоҳ беш аз 30 тонна маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ аз хоҷагиҳои деҳқонӣ аз қабили картошка, сабзӣ, пиёз, меваи сабзавот, карам, помидору бодиринг, тарбуз ва харбуза, зардолу, шафтолу, ғалладонагиҳо, асал ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ бо шаклу дизайни зебо пешкаш гардида буд. Ҳамзамон гӯҳои шифобахш, маҳсулоти ширӣ, анвои нонӣ, таомҳои миллӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ пешниҳод карда шуд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз боздид аз намоишгоҳ бо масъулон суҳбат ороста, онҳоро барои афзоиши истеҳсолот, содирот, зиёд кардани майдонҳои кишт аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи ватанӣ ҳидоят карданд. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Шаҳристон тариқи фосилавӣ ҳафт иншооти дорои аҳамияти иқтисодӣ ва иҷтимоиро мавриди истифода қарор доданд. нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти коргоҳи истеҳсоли обҳои ташнагишикани оби баҳор воқеъ дар мавзеи Хурамдара расман оғоз бахшиданд. тибқи иттилои масъулин дар иншооти мазкур 20 сокини маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ин сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳавзи моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди технологияи сохтмонро ифтитиҳ намуданд. иттилоъ дода шуд ки ин ҳавз дар деҳаи Чилиҳуҷраи ноҳия ҷойгир буда барои парвариши 5000 гулмоҳӣ пешбинӣ шудааст. дар ин иншоот низ беш аз 10 нафар соҳиби ҷои кор гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ ба фаъолияти парваришгоҳи дарахтони нодир дар мавзеи Хурамдараи ноҳияи Шаҳристон низ оғоз бахшиданд. ин парваришгоҳ дар доираи татбиқи амалии барномаи миллии кишвари сабзи ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва барномаи давлатии сабзкории ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 дар масоҳати беш аз 5 гектар бунёд ёфта, дар он зиёда аз 7500 дарахти нодиру ороишӣ ва сояафкан бо усулҳои муосир парвариш меёбад. ҳамзамон дар ин ҷо ду иншооти соҳаи маориф, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 22 бо 240 ҷои нишаст дар як баст дар деҳаи Чилиҳуҷра ва муассисаи таҳсили томактабии шукуфаҳои Истиқлол барои 240 кӯдак дар деҳаи Шаҳристон ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. дар ҳар ду иншооти тозабуниёди соҳаи маориф беш аз 80 нафар аз ҷумла омӯзгорону парасторон ба фаъолият оғоз намуданд. دو انشاءات دیگر که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در نوی شهرستان مورد استفاده قرار دادند مرکزهای سلامتی در دهه های وحدت و سرابی می باشند. در این انشاءات ساحه تندرستی بیش از 20 کارمند طب به مردم خدمت خواهند رساند. پیشوای ملل محترم امامعلی رحمان افتتاح انشاءات گوناگون تعینات را در دهه های نوی شهرستان تدبیرهای مهم در سمت رشد دهات ارزیابی نموده راهبریت و ساکنان ناحیه را به سهمگذاری بیشتر در آبادانی وطن هدایت کردند. هفتم ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملل محترم امامعلی رحمان ضمن سفری کاری به ناحیه دوشتیج در دهه دلیانی بالا خط نوی آب پالیزی را که درازی آن 12 کیلومتر را تشکیل می‌دهد مورد بهره برداری قرار دادند. این تدبیر مهم با مبلغ گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد عملی گردیده است. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که اکنون با مورد استفاده قرار گرفتن خط نوی آب پالیزی بیش از 2000 ساکن محلی با کار دائمی و موسمی تامین خواهند شد. همزمان استفاده پوره اقتدار زمین های آبیاری شونده برای افزایش استحصال کارتوشکا و دیگر محصولات کشاورزی زمینه مساعد فراهم آورده در عملی سازی یکی از هدف های استراتژی کشور تامین امنیت آذوقواری سهم نظررس خواهد گذاشت. پس از افتتاح خط آب پالیزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از میدان وسیع کشتی کارتوشکا دیدن نمودند. تاکید کرده شد که ناحیه دوشتیج یکی از منطقه های اساسی استحصال کارتوشکا در جمهوری محسوب می یابد و همه سالا در تامین بازار داخلی با این محصولات مهم آذوقواری سهم نظررس می گذارد. در سال روان در همه شکل های خواجگیداری ناحیه در میدان 9200 گکتار کشتی کارتوشکا گذارنده شده نقشه پیش بینی شده کشت بیش از 113% اجرا گردیده است. این نشان دهنده ها از رشد استوار ساحه و استفاده ثمرناک اقتدار زمین های کشاورزی درک می دهند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که میدان کشتی کارتوشکا در ناحیه دوشتیج به 10000 گکتار رسانیده شود تا که هزارها جای نوی کاری مهیا گردیده امکان صادرات این محصولات به خارج کشور نیز حاصل شود. سپس پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی، تکنیکا و ماشین‌آلات ساحوی، محصول هنرهای مردمی و طعام‌های ملی در ناحیه دوشتیج بازدید نموده در نوعی دوشتیج بازدید نموده با فعالیت کشاورزان و امکانات های موجوده رشد صحابه های بلند دادند. در نمایشگاه کشاورزان نوحیه که امروزها در همه بخش های کشاورزی به نتیجه های نظررس نائل گردیده آب و زمین را ثمرناک و عاقلانه استفاده میبرند محصول مهنت خود را پیش نهاد نمودند. اطلاع داده شد که استحصال غلهدانگی ها به حالت 5 ایول سال روان 15540 تن، کارتوشکا به 9197 تن رسیده. استحصال سبزیجات، پالزی ها، میوه، عسل، گوشت و شیر و تخم پرنده نیز در مقایسه به همین دوره سال سپری گردیده زیاد گردیده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان اسنای شناسایی با محصول زحمت دهقانان رزق‌آفر ناحیه و مسئولین و متخصصان ساحه کشاورزی جهت استحصال و ذخیره کافی مواد غذایی، تخمی‌های نوع‌های سرحاصل، خوراک چاروا، افزایش اقتدار استحصال خواجگی‌ها، تأمین بازارهای کشور با محصولات تر و تازه باصفت و صادرات آن به خارج کشور دستور و سفارش‌ها دادند. پایان بخش خبری از رادیوی فرهنگ.
1: منتظری خبرها از نویدی فرهنگ بمانید. ملت با فرهنگ زنده و جاوید است. 106.5 FM